Lady Gaga, o anke Bruno Mars, dhe ka Die With A Smile, bdejna buahe dhe enormi alum, Arhamis Filodu, bonjour, në spajnë ka lek, bëdu ta je pal gjurnata e në ti, pero eja, dhe gja e din vëqin ta weekend jo, ari gjyri lumë, andish dubjo, lejrë burda të tana kul jumë, të pëdasir të kënda razajra, herë se kanë Friday, tara, erba u quhi këtarit, o sa ua, e ma koblua dhe e ma di Rachel që në riri,